0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Op igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
1: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
3: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
1: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Hvor skal vi sove i nat?
6: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO. Så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: I Meny holder vi af mad og af skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valgte lille juice til 1995. Velkommen i Meny.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
13: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Altid med at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
17: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og så tager vi lige en skive af den lidt mere kulørte afdeling, for den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo er blevet gift i al hemmelighed. Det er han med sin mangeårige kæreste Georgina Rodriguez. Det bekræfter parret på Instagram. Ifølge nyhedsbureauet DPA fandt ceremonien sted i den portugisiske kystby Cascais vest for Lissabon. De to har været sammen siden 2016 og har sammen 5 børn. Og så slutter vi også i sportens verden, for tennisstjernen Holger Rune har altså ikke udelukket sin deltagelse i årets sidste Grand Slam US Open. På X afviser danskeren nemlig rygter om, at han trækker sig fra turneringen. Rune har flere gange meldt sit comeback efter sin skrækskade sidste efterår, men han har gang på gang meldt afbud til turneringer grundet komplikationer. Senest meldte han afbud til opvarmningsturneringen til US Open i Cincinnati, som hans mor ellers havde bekræftet til BT, at han ville deltage i.
16: VLR med vejret.
17: Dagen den starter relativt opmuntrende ud med tørvejr og en solbeskinnet morgen, men med tiden trækker tynde skyer ind over landet. Dem vil man dog dårligt nok bemærke, slår DMI fast over for BT. Dermed er der altså perfekte forhold til, at danskerne i dag kan opleve den første delvis solformørkelse i Danmark i årtier. Den venter ud på aftenen, og det er værd at huske, at man ikke må kigge direkte på solen under fænomenet uden særlige solformørkelsesbriller.
16: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
18: Vores gode venner fra BT, de er klar til at nyhedsopdatere igen om en times tid, og skulle vi så ikke se at få taget hul på den onsdag der. Godmorgen og velkommen. Jeg hedder Martin, jeg glæder mig til at starte dagen sammen med dig. Jeg er Parka.

Godmorgen, godmorgen, og velkommen til onsdag den 12. august. Jeg hedder Martin, og jeg er super glad for at have vikartjansen i denne her uge for Pernille. Jeg glæder mig til at tale lidt om gift ved første blik. Der er jo snart en ny sæson klar. En 12. sæson. Skilsmisse

0: Her fra VLR, vi skal sige tillykke til en mega sej, cool kvinde i dag, som fylder 50. Her der taler hun lidt om, at det også nogle gange i sit kendisliv kan være nødvendigt at sige tydeligt fra.
1: Jeg kan huske, at vi var kæmpe i UK, så vil pladselskabet rigtig gerne have, at vi bliver større i pressesammenhæng i sladderpressen. Can we get her into the private club, so she can kiss with a footballer?
0: Det er Lina Raffen, der her udtaler sig til, til TV2. Lina Raffen, hun fylder 50 i dag. Kæmpestort tillykke til hende. Jeg spiller din Louise Aqua lige om lidt. Godmorgen.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
4: Lavpris. Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
6: Bøjer og Brøgner.
5: Og det er den stadig med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
6: Bøjer og Brøgner.
5: I Vejle og Billund.
7: Hvor skal vi sove i nat?
8: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Bil Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: var andet end hurtige beats og tykkegummipop. De var også reflekterende og stille og roligt en gang imellem. Turn back time. Akka på VLR, og nu skal vi nemlig skrue tiden lidt tilbage.
1: VLR. Karma kollega.
0: Ja, i mandags, der havde jeg Mathilde igennem. Hun ville gerne nominere sin kollega til hæder og hyldest og det hele, så vi ringede til Mathilde fra tøjbutikken, der hedder hos Tina.
2: Jamen, så Tina er simpelthen bare en solstråle i sig selv. Hun er en høj pige med masser af krøller og er bare så indbydende, og det, der er det bedste ved hende, det er, at man bliver i glad humør at være sammen med hende, og man er faktisk sådan rigtig tryg sammen med hende, og det synes jeg betyder rigtig meget på en lang arbejdsdag.
0: Hvordan er hun over for kunderne? Nu er det jo en tøjbutik, I har, ikke?
2: Det er det nemlig.
0: Ja.
2: Jamen, hun er smilende og imødekommende, og det betyder meget, fordi det er faktisk tit det, der giver spejl jo til kunden også. Så altså, det betyder meget at være frisk og frejdig, og det er Tina.
0: En koring af Tina til ugens karma.
2: Det synes jeg, hun fortjener i hvert fald.
0: Det er hun simpelthen. Så ved du hvad, vi laver diplomer, sætter hende i glas og ramme, skulle jeg til at sige, og den får ikke for lidt.
2: Men hun bliver så glad. Hun kommer nemlig tilbage fra ferie i dag, så det kan da ikke være bedre velkommen tilbage ting for hende at få.
0: Det er da den perfekte måde at starte op på igen, så.
2: Det synes jeg.
0: Og der er altså mulighed for, hvis du har en kollega, som er helt fantastisk, at skrive til os og nominere.
1: Skriv Karma og din nominering til 1266. Karma kollega på VLR.

0: was just like a song when we were.
1: Godmorgen til dig. Vi skal lige have en melding fra trafikken. Hovedvejen rute 170 mellem Horsens og Vejle er spærret i begge retninger tæt ved Ølsted på grund af en ulykke. Det melder DR Trafik. Både redningskøretøjer og en lægehelikopter blokerer trafikken, så det skal man altså lige være opmærksom på. Nu skal vi tale lidt gift ved første blik, fordi der er jo en ny sæson på vej her den 3. september. Og det er jo sådan set fint nok, og jeg skulle til at sige, alt er, som det plejer. Man kan aldrig helt vide, hvad der sker. Jeg synes bare, det er modigt, det der med at lade sig tur gifte med en helt fremmed. Altså, hold da op. Men man har simpelthen været nødt til at klippe et par ud af selve programmet den her gang. Og det er jo, så vidt jeg ved, i hvert fald aldrig nogensinde sket før. Men det er, de modtog nogle oplysninger om en deltager. Godt nok er der ikke noget kriminelt, men nogle oplysninger, der ifølge DR ville have betydet, at personen aldrig var kommet med. Så nu har man måtte klippe vedkommende ud. Jeg synes bare, det er irriterende, at man ikke får at vide, hvad det er. Men det gør man nok aldrig, desværre. Premieren på Gift ved første blik, den nye sæson, minus et par, det er den 3. september.

0: drejer masser af skønne ting på vej til dig denne onsdag morgen på VLR. Vi skal med Andreas i bad. Hør morgens brusebad sit, og du skal se, om du kan gætte, hvad han skråler lys med på i dag. Og så skal vi jo selvfølgelig også fortsætte konkurrencen om billetter til Stupid Man The Musical. Lidt senere, som du altså har mulighed for at vinde 4 stykker af. Det er på Vejle Musikteater, det foregår. Så hold den lige her.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
22: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
27: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
30: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over i et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og så til den lidt mere kulørte afdeling, for den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo er nemlig blevet gift i al hemmelighed. Det er han med sin mangeårige kæreste Georgina Rodriguez. Det bekræfter parret på Instagram. Ifølge nyhedsbureauet DPA fandt ceremonien sted i den portugisiske kystby Cascais vest for Lissabon. De to har været sammen siden 2016 og har sammen 5 børn. Og vi slutter også i sportens verden, for tennisstjernen Holger Rune har altså ikke udelukket sin deltagelse i årets sidste Grand Slam US Open. På X afviser danskeren nemlig rygter om, at han trækker sig fra turneringen. Rune har flere gange meldt sit comeback efter sin skrækskade sidste efterår, men han har gang på gang meldt afbud til turneringer grundet komplikationer. Senest meldte han afbud til opvarmningsturneringen til US Open i Cincinnati, som hans mor ellers havde bekræftet til BT, at han ville deltage i.
31: VLR med vejret.
30: Dagen starter relativt opmuntrende ud med tørvejr og en solbeskinnet morgen, men med tiden trækker tynde skyer ind over landet. Dem vil man dog dårligt nok bemærke, slår DMI fast over for BT. Dermed er der perfekte forhold til, at danskerne i dag kan opleve den første delvis solformørkelse i Danmark i årtier ud på aftenen. Man skal dog huske, at man ikke må kigge direkte på solen under fænomenet uden særlige solformørkelsesbriller.
32: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
33: VLR på FM, landsdækkende på DAB Plus og i VLR-appen.
34: Hvordan bekæmper vi den der ulv, hvis vi altså skal det? Det skal vi jo selvfølgelig, hvis den kommer alt for tæt på os. Jamen, det gør vi da med sms'er. Den historie har jeg til dig lidt senere. Godmorgen og velkommen til.

Og nu skal ulven bekæmpes ved hjælp af sms, fordi Naturstyrelsen, de vil simpelthen gerne have en sms, hvis du ser ulven. De har oprettet et nummer, hvor borgere hurtigt kan melde, hvis de altså ser den her ulv, som myndighederne faktisk forsøger at skyde. Man skal skrive sted, tidspunkt og hvad ulven gjorde, og gerne sende et billede også. Ikke en selfie, behøver man ikke ligefrem bevæge sig ud i at tage med ulven, men bare lige et billede af den. Desuden så understreger Naturstyrelsen, at man skal holde afstand og lade være med selv at gå på ulvejagt. Og så er sms-nummeret 21 41 86 26. Man kan desuden ikke ringe på det. 21 41 86 26.

0: Bilag Quizzes Buffet.
1: I den her uge på Vi har lært, der har vores faste morgenvært Pernille overdraget en ting til mig, og det er den direkte forbindelse til Andreas' brusebad. Andreas er vores gode kollega, du kan høre ham om eftermiddagen i den her uge, og så tager han altså et bad ved den her tid hver eneste morgen, hvor han lige giver den fuld gas på et stort hit. Og jeg tror nok, han er ude noget morgen-rap faktisk i dag. Så kan du altså lige fundere lidt over, hvad det er, at Andreas, den her rapper, synger. Og så får du det rigtige svar lige om lidt. Jeg kan sige så meget, at det er et band, der står bag den her sang, som havde en lidt trist nyhed i søndags, de afslørede, men også, vil jeg nok sige, en fuldt forståelig nyhed. Svaret får du om lidt, og om lidt får du også en anden syngende Andreas med efternavnet Odd Pierre.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk Bagværk. Lækkert brød fra frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
15: home-tex.dk.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sas.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Godmorgen. Så er det blevet tid til at afsløre det rigtige svar i dagens brusebad sit sunget, skulle jeg til at sige, eller fornemt rappet af Andreas. Ja tak, vi er de vilde kaniner med meget lange ører. Jeg tror, det var noget af den stil, Andreas han prøvede at rappe derude i kabinen. Vi stiller om til Andreas' bad. Med stor fornøjelse igen i morgen tidlig. Men Knacks med vilde kaniner var det rigtige svar. Knacks, som jo altså lige har afsløret, at de trækker sig fra festivalscenerne efter mange årtiers tro tjeneste.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks.

Godmorgen. Vi skal have en melding fra trafikken, fordi der er spærret på rute 170 mellem Horsens og Vejle i øjeblikket på grund af et uheld, det oplyser DR P4 Trafik. Og det seneste nye er, at politiet er til stede, og der er fortsat spærret altså i begge retninger. Man skal regne med, at der ikke kan passeres på strækningen omkring Ølsted resten af morgenen. Og det er altså rute 170 mellem Horsens og Vejle på grund af et uheld. Sådan lyder de seneste opdateringer derfra. Vi siger godmorgen her på VLR sammen med Rasmus Sebak.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: det mon dig, der skal ind og scrolle med på alle de største Helmi-hits i november måned på Vejle Musikteater, så skulle du tage og deltage i ugens musikmysterie, og i dag der får du altså alle instrumenterne på det danske hit, som vi har splittet ad. Kan du gætte, hvad det er for net? Så kan billetterne blive dine. Vi går i gang med det på den anden side af 8. Jeg har også Olivia Dean og Lionel Richie på vej. Rigtig god morgen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click &

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder, direkte fra BT.
21: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og har I splicet en omgang eller lagt ud for aftensmaden i appen Shareit? Ja, så er det altså ved at være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og vi slutter i sportens verden, for tennisstjernen Holger Rune har altså ikke udelukket sin deltagelse i årets sidste Grand Slam US Open. På X afviser danskeren nemlig rygter om, at han trækker sig fra turneringen. Rune har flere gange meldt sit comeback efter sin skrækskade sidste efterår, men han har gang på gang meldt afbud til turneringer på grund af komplikationer. Senest meldte han afbud til opvarmningsturneringen til US Open i Cincinnati, som hans mor ellers havde bekræftet til BT, at han ville deltage i.
20: VLR med vejret.
21: Dagen starter relativt opmuntrende ud med tørvejr og en solbeskinnet morgen, men med tiden trækker tynde skyer ind over landet. Dem vil man dog dårligt nok bemærke, slår DMI fast over for BT. Dermed er det perfekte forhold til, at danskerne i dag kan opleve den første delvis solformørkelse i Danmark i årtier ud på aftenen. Man skal dog huske, at man ikke må kigge direkte på solen under fænomenet uden særlige solformørkelsesbriller.
0: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
14: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
22: Hvad kan man egentlig få for 150.000 kroner på det danske boligmarked nu om dage? Ja, åbenbart alligevel en hel del. Vi skal en tur til et bestemt sted på Fyn lidt senere. Godmorgen og velkommen. Jeg hedder Martin.

0: musik i en dejlig behagelig måde, ikke? Lige at gøre sig klar til måske endnu en arbejdsdag, en onsdag, hvor temperaturen er lige kommet op til de der sådan 22 grader, i morgen op til 25, fredag op til 31 grader. Puha, det bliver en hot omgang, der venter os. Der er en hot præmie på spil i ugens musikmysterie.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: En musicaloplevelse med blandt andre Shirley, Trine Pallesen, Christoffer Rørmus og Søren Torpegaard Lund kan du altså vinde dig til. Det er Stupid Man The Musical på Vejle Musikteater, baseret på Thomas Helmigs største hit. Vi har altså fire billetter, hvis du gætter rigtigt. Hvad er det for en dansk sang, vi har splittet? Vi skal lige høre, hvordan det lød i mandags, da vi gav dig den første ledetråd. Tirsdag puttede vi lidt ekstra på. Og i dag, der får du så alle instrumenterne til nummeret. Jeg vil lige indrømme, uden at have kigget i facitlisten, det var først i dag her til morgen, at jeg havde altså fanget, hvad det var for et nummer. Har du gættet det? Du kan sende dit bud afsted, skriv VLR, efterfulgt af dit gæt, og så vil vi også meget gerne lige modtage navn, by og e-mail i beskeden, og sende den til 1266. Altså VLR, efterfulgt af din besked til 1266, så er der som sagt altså fire billetter til Stupid Man The Musical til en heldig vinder blandt dem, der gætter rigtigt.
1: Musikmysteriet på VLR i samarbejde med Vejle Musikteater, med Danmarks smukkeste sal og de mest populære navne og oplevelser. Læs mere på vlr.dk.

0: endnu et af Helmis skønne hits, og det er altså hans musik, man kan høre en masse af i Stupid Man The Musical på Vejle Musikteater i november måned. Vi satte jo gang i ugens musikmysterie lige før, og vil du vide meget mere om konkurrencen, så husk at tjekke vores hjemmeside vlr.dk. Vi skal have musik fra The Weeknd og Nelly Furtado inden længe, og så skal vi altså snart tale om et utroligt billigt hus.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98 og en liter kløver yoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
3: lavpris. Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: Hvor skal vi sove i nat?
5: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
6: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Klokken

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

onsdag morgen her fra VLR. Hvis man kaster sig ud i boligmarkedet, så opdager man jo ofte, at det er en dyr fornøjelse mange steder i landet. Ja, det er altså blevet rigtig dyrt, også lige når man skal ned og tale med banken. Man skal være lidt ved muffen, hvis man gerne vil realisere sin boligdrøm. Men måske ikke nødvendigvis lige det her sted på Fyn i Flemløse, fordi der er Danmarks billigste villa nu blevet solgt. Køberen har betalt præcis udbudsprisen, som er på 150.000 kroner. Det er da lige til at overskue. Huset det er fra 1958, 70 kvadratmeter stort, og står på en grund på 1.000 kvadratmeter. Men ejendommen blev altså solgt med nedrivning for øje, så måske så var det egentlig bare en dyr byggegrund med et gratis hus ovenpå. Eller dyr, det er vel egentlig stadigvæk også billigt, selvom huset bliver revet ned, vil jeg nok mene. Og man kan se billedet af det blandt andet inde på TV2 Fyns hjemmeside, eller inde på boligsiden, hvis man skulle være nysgerrig på Danmarks billigste hus. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Inden på Radio VLR's Facebook-side, der har jeg jo spurgt, hvor du skal se solformørkelsen fra i aften, hvis du da skal se med. Det er altså tidsrummet fra 19 til 21, at der vil være delvis solformørkelse i hele Danmark. Afhængig af, hvor i landet man befinder sig, der vil solen blive formørket 80-85%. Anders skriver, at han skal se det på Fjeldsted Speedway-stadion, kombineret med lidt god ræs og en kold øl. Og det lyder da som en fed oplevelse. Og så bare det med, at man kan komme ud og opleve det sammen med nogle andre. Og så er der Torben, som simpelthen bare skriver, nej, han har ikke planer om at kigge med. Og det var også fair nok. Jeg tror, jeg har planer om at kigge med. Jeg skal bare lige ud og have fat i de der briller der først.

0: KPMG. Jeg synger om at være søvnløs, og det føler jeg faktisk, jeg har været lidt i nat. Min kæreste havde besluttet sig for at starte vaskemaskinen, og ja, så havde den så besluttet sig for at centrifugere på en måde, der lyder som om hele huset var ved at falde sammen om ørerne på os. Den står nok forkert på gulvet. Jeg følte selv, jeg centrifugerede med faktisk, så højt var det. Ja, sikke i nat. Nå, men jeg er alligevel vågen og frisk. Jeg har fået godt med kaffe, klar til at spille George Ezra og Teddy Swims lige om lidt.
1: Opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
16: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
17: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbruget AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over i et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden i appen Shareit? Ja, så er det altså ved at være op over, hvis bordet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og hvis du har hang til æggemadder på madpakken, så har du måske bemærket, at det er begyndt at gøre ondt på pengepungen. For æg er en af de fødevarer, som er blevet noget dyrere at fylde i kurven. Ja, faktisk næsten 8,5% dyrere end sidste år, ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Og det kan altså være et problem, hvis danskerne begynder at vælge dem fra, mener Henning Otte Hansen, der er afsætningsøkonom på Københavns Universitet. Æg er nemlig en vigtig proteinkilde for særligt vegetarer.
16: VLR med vejret.
17: Dagen den er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen, for det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
3: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
16: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
7: Jeg skal have styret kløen i min clickbait-finger lidt senere, når vi kaster os over den gule bjælke. Og så skal vi også høre om en helt alternativ og meget uskadelig måde at se solformørkelse på i aften.

kommer nok ikke bag på mange, der er solformørkelse i aften. Det har der været talt og skrevet meget om rundt omkring. Også det her med, at man skal huske de rigtige solformørkelsesbriller. Men vi er da lidt nysgerrige her på VLR efter, om du overhovedet skal ud og kigge med, og hvor du eventuelt så skal se solformørkelsen fra. Det har vi spurgt om inde på vores Facebook-side. Anna Marie skal se den på Snaptun ved vandet. Og så Jannik skriver, at han simpelthen skal se det på YouTube. Og der var jeg lige inde og google en gang, og der er simpelthen en kanal, fandt jeg så ud af, som viser solformørkelsen. Så behøver man ikke tænke på det med de der briller. Der kan man simpelthen se solformørkelsen på den kanal, der hedder Videnskab Live i aften. Det er da smart.

0: Nu skal vi til vores lille punkt på dagsordenen, der hedder Den Gule Bjælke. Der er simpelthen det breaking egg news. Udvikling bekymrer, står der inde hos BT. Okay, bjælken er godt nok med blå, men alligevel, jeg synes, den er vigtig at have med. Og så er der nemlig et billede af en masse bakke æg. Og hvad er det, der er problematisk omkring æg? Jamen, det får du svaret på lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
3: Lavpris. Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Hvor skal vi sove i nat?
7: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
11: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Altid mere at spare i Fleggård.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggård. Lige over grænsen.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Tak fordi du har valgt at starte din onsdag sammen med os her på VR Lærer. Nu skal vi til den gule bjælke, som i dag godt nok er blå inde hos BT. Men jeg synes, den er vigtig at få med alligevel. Overskriften lyder simpelthen, udvikling bekymrer. Og så er der et billede af en masse banker æg. Og hvad gemmer der sig så bag den overskrift? Jamen, det er det, vi skal afsløre nu. Og det er simpelthen, at det er blevet dyrere at købe æg. I juli kostede de 8,4% mere end samme måned sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge professor Henning Otte Hansen, så skyldes det blandt andet dyrere foder og korn. Og bekymringen er altså, at prisstigningen kan blive et problem, hvis danskerne begynder at vælge æggene fra, fordi de er en vigtig og basal proteinkilde, især for vegetarer. Så vi må håbe, at der snart bliver fundet en løsning. Jeg synes godt nok også, det er dyrt. Jeg synes nogle gange, man er op og giver over 40 kroner for en bakke æg. Det er altså helt vildt.

Husk, at vi her på VLR er på jagt efter ugens karma-kollega. Vi vil altså nu her, hvor hverdagen er tilbage igen, gerne hylde dem, som er noget særligt ud på arbejdspladserne rundt omkring. Og det kan være, at du har en hos dig, som bare altid er ekstra god til lige at komme en kop kaffe til dig, når du er helt vildt stresset, eller som er klar til at lytte på dine frustrationer over et regneark, eller hvad det nu måtte være. Så nominer vedkommende. Du kan se mere inde på VLR's hjemmeside. Og så er det måske dig på mandag, vi ringer til. Og ikke mindst også hylder din kollega. VLR.dk, der ligger meget mere info. Nu spiller vi dansk fra Marie K.

0: er ved at nå til vejs ende for i dag. Jeg hedder Martin, og ved du hvad? Jeg sætter væk ud til at ringe tidligt igen i morgen og klar til at aflyse for Pernille i morgen tidlig fra klokken 6. Hvor vi igen har billetter på iCant til Stupid Man The Musical. Ja, det er jo altså på fredag, vi finder ugens vinder af de fire billetter til Vejle Musikteater. Husk, du kan også deltage klokken lidt over 12 og lidt over 16 i dag. Det er jo i ugens musikmysterie. Tusind tak for nu, og på glædelig genlyt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
24: USA's præsident Donald Trump bekræfter, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli.
0: Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over i et andet fly. Ifølge en anonym kilde på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden og lagde det i appen Share It? Så det vil være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og så er der dømt fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regattaen løber af stablen i Silkeborg fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands politi advarer nu de 10.000 vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Tidligere erfaringer viser nemlig, at mange som regel bliver bestjålet efter at have sat sig ind i de uofficielle taxaer i forbindelse med lignende arrangementer. Og derfor opfordrer politiet til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet af at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører.
23: VLR med vejret.
0: Dagen den er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Og det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
23: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
3: Hvor skal vi sove i nat?
4: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

hopper bord på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig. Jeg

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
26: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
27: Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det altså ganske forståeligt, for en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump han forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige at imødesætte midtvejsvalg i november. Har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden og lagde udgifterne i appen ShareIt? Ja, så er det altså ved at være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og så er der altså dømt fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regattaen løber af stablen i Silkeborg fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands politi advarer nu de 10.000 vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Tidligere erfaringer viser nemlig, at mange som regel bliver bestjålet efter at have sat sig ind i de uofficielle taxaer i forbindelse med lignende arrangementer. Derfor opfordres der til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører.
26: VLR med vejret.
27: Dagen den er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Og det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
28: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
26: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
2: Lavpris. Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
3: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
4: Hvor skal vi sove i nat?
5: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. This

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af VLS Radio App.
1: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
14: Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
15: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
16: Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det altså ganske forståeligt. For en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump han forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige og imødesætte midtvejsvalg i november. Og har I splicet en omgang eller lagt ud for aftensmaden og lagt udgifterne i appen Shareit? Så det vil være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og så er der den fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regattaen løber af stablen i Silkeborg fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands Politi advarer nu de 10.000 vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Tidligere erfaringer viser nemlig, at mange som regel bliver bestjålet efter at have sat sig ind i de uofficielle taxaer i forbindelse med lignende arrangementer. Derfor opfordres der til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører.
15: VLR med vejret.
16: Dagen er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
15: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart.
7: én optiker hele livet for hele familien.
17: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

Musikmysteriet på VLR. Kan du gætte, hvilken sang vi samler i denne uge? Lyt godt efter og kom med dit bud. Er du klar? Så kører vi.

Ferieferiet på VLR. Vind billetter til Stupid Man The Musical i samarbejde med Vejle Musikteater, med Danmarks smukkeste sal og de mest populære navne og oplevelser. Læs mere på vlr.dk.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
2: Lavpris. Jeg hedder Leila. Det er mig fra Sjælpilund.
3: Hej, Kurt.
2: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
3: Tak skal du have.
2: En bilvask?
3: Ja, så gerne.
2: Trailerudlejning?
3: Ja, 2 sekunder.
2: Tak for det. Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
3: Det er et skønt arbejde, jeg har.
4: Velkommen hos Sjæl i Bilund.
2: Vi ses.
5: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Næste kald kommer fra William på 7 år.
19: Hej.
18: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
19: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
18: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: flyver mod horisont, sædet tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: blive opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
25: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
26: Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det ganske forståeligt. En ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige og imødesette midtvejsvalg i november. Solformørkelsesbrillerne er revet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage. Men dem tog kunderne også hurtigt. Så Salling Group fik altså ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn. Der er dømt fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regatta Silkeborg løber af stablen fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands Politi advarer nu de 10.000-vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Der opfordres til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet af at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører.
27: VLR med vejret.
26: Dagen er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
28: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
29: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: your hero.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
3: lavpris. Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
18: I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg nordøst for Flensborg fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det ganske forståeligt. En ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige at imødese et midtvejsvalg i november. Og så er solformørkelsesbrillerne revet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage, men dem tog kunderne også hurtigt. Så Salling Group fik altså ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn.
17: VLR med vejret.
18: Sol og tørvejr fortsætter langt de fleste steder i landet, og det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Så skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
17: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
12: Hej med dig og velkommen til her på VLR. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her til eftermiddag. Og lige nu, der skal vi høre den fantastiske Taylor Swift.

Om lidt her på VLR, så er det Shakira, der er klar til dig. Men først er det her Medina, der synger til dig med hendes hit fra 2012, der hed Klokken 10. Du får den lige her.

0: Michael Jackson, The King of Pop, tæller lige her på VLR. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Ed Sheeran også synger til dig. Vi skal også høre både Rasmus Seebach og Sønnen. Vi skal høre Justin Bieber, Britney Spears og mange, mange flere. Så bliv hængende lige her på VLR.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
3: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
3: Bøjer og Brøgner.
2: I Vejle og Billund.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
7: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
8: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
12: Hos Biltema.
11: Meget mere end bare bil.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner.
0: Fun, Scoop, Rynkeby, Tørst eller Frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Vi elsker dansk musik her på VLR og giver dig masser af den hver eneste aften. Især når klokken den bliver 18, ja, så er vi nemlig klar med Magi i luften. Her spiller vi kun sange sunget på dansk. Men lige nu får du også en helt ny en faktisk. Rasmus Seebach og søn her med Sprækker.

0: sit.
1: Der er helt sikkert også nogen, der er lidt desperate efter at få fat i et par solformørkelsesbriller. Det er jo i aften, at det altså er tid til den største danske solformørkelse. Den kraftigste siden 1954. Cirka 85% af solen bliver dækket. Højst står det til, eller det topper, omkring kl. 8. Så det bliver altså omkring solnedgangstid, at solen langsomt kommer til syne igen. Det skal nok blive rigtig smukt. Men man må jo altså kun kigge på det, hvis man har de her kære solformørkelsesbriller. Der er blevet solgt op ekstremt mange. Jeg tror, det var 120.000, der blev solgt alene bare i går i Bilka og Føtex. Og der er sikkert også andre steder, man har kunnet købe dem. I dag er det dog lidt svært at støve op. Hvis du ikke har fået købt et par, så kan det godt være, at du er nødt til at spørge naboen, om de har nogen, du kan låne.

0: mest med Elske så dig. Det hedder den overhovedet ikke. Den hedder Elsker dig så meget. Det var et andet dansk nummer. Jeg tror, jeg fik sagt titlen på der. Elsker dig så meget med altså blæs til dig lige her på VLR. Der er flere gode sange til dig lige om lidt, når Shia også synger til dig. Det er sang, der hedder Unstoppable. Det er lige efter en gang nyheder her på VLR.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
10: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
13: I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg nordøst for Flensborg fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Og så er solformørkelsesbrillerne revet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage. Men dem tog kunderne altså også hurtigt. Så Salling Group fik ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn. Og hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det ganske forståeligt. En ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige og imødesete midtvejsvalg i november.
12: VLR med vejret.
13: Sol og tørvejr fortsætter langt de fleste steder i landet. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
14: Leveret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
15: VLR på FM, landsdækkende på DAB Plus og i VLR-appen.
16: Jeg hedder Andreas, og du har sat din radio her på VLR. Det er dejligt at have dig med i dag. Lige om lidt, der er det Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Men allerførst er det her Shia, der er klar til dig med Unstoppable.

Lady Gaga og Bruno Mars, der er jo With a Smile til dig lige her på VLR. Om lidt, der skal vi høre et vaskeægte One Hit Wonder. Ja, sådan går det jo nogle gange bare for musik. Desværre, tænk at være sådan en kunstner, som udgiver en sang, får sin store drøm til at gå i opfyldelse. Alle lytter til det, det bliver et kæmpe hit i hele verden. Og så udgiver man sang nummer to, og så er der ikke en skid, der gider lytte på det. Det må faktisk gøre lidt ondt i mig, for at være helt ærlig. Sådan gik det altså for Gotye, Somebody That I Used To Know, der havde det her kæmpe One Hit Wonder tilbage i 2011. Men allerførst nogen, som har udgivet masser af hits til os her i Danmark. Det er Tøsedrengene.

0: Lige om lidt her på VLR, så er det Tobias Rahim og Birthe Kjær, der er klar til dig. Ja, det er en sætning, jeg aldrig troede, jeg skulle have sagt for bare et halvt års tid siden. Men nu er de jo altså blevet et hit med Den Danske Sommer, de to sammen. Du får dem lige om lidt her på VLR.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
5: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
6: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Altid mere at spare i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

godt være, at han er dansker. Den gode Tim Christensen. Men han får altså ikke adgang, når vi er klar med Magi i Luften senere i aften. Klokken 18 sætter vi i gang i det. Her spiller vi nemlig kun sange, sunget af dansker, jo, men også sunget på dansk. Gode sange, sunget på dansk, har vi klar til dig hver aften her på VLR i Magi i Luften. Så selvom Tim Christensen ikke får lov, så får kunstneren, vi skal høre, lige efter Tina Turner, der er startet her i baggrunden lov. Det er nemlig Nick & Jay og Novembervej, jeg har klar til dig. Altså lige efter denne her, som sagt, fra den fantastiske Tina Turner. Nu skruer vi lige tiden tilbage til 1985.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.

Solen er så rød, mor. Og i aften er den også dækket af månen. Der er jo solformørkelse i Danmark. En delvis solformørkelse i Danmark. Faktisk er det den kraftigste solformørkelse siden 1954, vi får. Og der går altså også, ja, godt og vel en 50 års tid, før at vi får en kraftigere solformørkelse igen. Så du kan glippe af noget, hvis du ikke kan se den i aften. Og det kan du ikke gøre, hvis du ikke har nogle solformørkelsesbriller. Det er nemlig skide farligt at kigge ind i solen, selvom det meste af den er dækket, hvis du ikke har de her helt særlige briller på. Det er noget med, at man ikke har nogen smertesensor inde i den del af øjet, der kan blive ødelagt af solen. Så det vil sige, at du opdager ikke, at du står for en skade i øjnene, før du altså har fået den. Og det er selvfølgelig noget værre rod. Det er træls at komme på arbejde i morgen, og så altså ikke kunne se noget, fordi du skulle stå og kigge op i den der sol. Så lad være med at kigge op i den, medmindre du selvfølgelig har nogle af de meget eftertragtede solformørkelsesbriller, som næsten er totalt udsolgt i hele landet.

0: Sørensen med Mine Øjne. De skal se til dig lige her på VLR om lidt. Der er det Andreas Oddbjerg, der er klar til dig med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så skal vi også fat i musikmysteriet. Du kan jo vente dig til den her musical med Thomas Helmig-sange, der går på Vejle Musikteater til efteråret. Der er vi lidt om højkant. Hør med om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
0: Shop nemt med Click & Collect lige til

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
5: Problemulven i Vestjylland er stadig på fri fod. Naturstyrelsen har let efter den med både rifler og termiske droner, men uden held. Tirsdag oprettede styrelsen en sms-tjeneste, så borgerne kan tippe, hvis de ser ulven. Og det skete faktisk allerede tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud på et tip, men ulven var væk. Jagten fortsætter dog. Naturstyrelsen bliver nemlig ved, så længe ulven vurderes at være i området. I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg, nordøst for Flensborg, fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Og så er solformørkelsesbrillerne revet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage, men dem tog kunderne også hurtigt. Så Salling Group fik altså ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn.
4: VLR med vejret.
5: Sol og tørvejr fortsætter langt de fleste steder i landet, så det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
3: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
4: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
6: Kan du lide sang, man kan synge med på? Kan du lide Thomas Helmig? Og kan du lide musical? Så skal du være med i ugens musikmysterie i dag. Hør mere om, hvorfor om lidt.

0: så er det tid til dagens lille mysterie.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Det er billetter til Stupid Man The Musical, den her musical, som er lavet med Thomas Helmigs sange, der spiller på Vejle Musikteater til efteråret, som du altså kan vinde billetter til i dag. Hvis du kan gætte, hvilken dansk sang det er, vi har gemt i mysteriet i denne her uge. Som altid så samler vi sangen langsomt i løbet af ugen. I mandags, der fik du bare trommerne. Så kom der lidt flere instrumenter på i går. Og nu får du så alle instrumenterne. Sådan lød det altså i dag. Men hvilken dansk sang er det her? Har du et bud på det? Så skal du sende din sms afsted til 1266. Du skal skrive VLR mellemrum, og så dit svar. Både kunstner og titel, og dit navn og din by i en sms. Altså VLR mellemrum, dit svar, plus dit navn og din by til 1266. Det koster ikke noget ud over almindelig sms-takst, og hvis du gør det, så er du med i konkurrencen om de her fire billetter til Stupid Man The Musical.
1: Musikmysteriet på VLR i samarbejde med Vejle Musikteater, med Danmarks smukkeste sal og de mest populære navne og oplevelser. Læs mere på vlr.dk.

0: fyraften til dig. Hvis du har fået det. Jeg håber, det var en skøn dag på jobbet midten af ugen. Den midterste arbejdsdag er nu overstået. Nu har du altså ikke andet end bare 2 dage, før weekenden den rammer. Og har du lige haft 3 ugers ferie de sidste par uger, så kan det godt føles som om, at der er lang tid til, at weekenden den rammer. Det er nogle gange lidt svært at komme tilbage igen. Flere gode sange til dig lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
3: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
3: Bøjer og Brøgner.
2: I Vejle og Billund.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rød vin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Nio til dig med So Sick lige her på VLR. På den her dejlige 12. august, en onsdag. Og så er det jo altså en onsdag, hvor vi får solformørkelse. Sikke en måde at slutte dagen af på. En delvis solformørkelse rammer Danmark omkring klokken 19 i aften. Og så topper det sådan cirka klokken 20.04, alt efter hvor du er hen i landet. Og så slutter det så igen klokken 20.55. Så er der altså ikke mere solformørkelse at se. Så skal du se den inden da? Ja, så skal du se den inden da. Fordi derefter, så kan du altså ikke nå den. Det er kedeligt at kigge på solen, efter at der ikke er solformørkelse. Så er det ligesom bare lidt, som det plejer at være. Nu skal vi have fat i Benjamin Hav, og her Portugal.

Sam Smith og Stay With Me. Og så er det i aften, at vi er klar med Magi i Luften. Det her på VLR. Det er selvfølgelig kl. 18. Og 6 timer frem, at vi udelukkende spiller de allerbedste danske sange for dig. Altså sange sunget på dansk. Du kan flyer, hvad hedder sådan noget, smide et Dannebrog frem og tilbage i luften, tror jeg. Og altså synge med på de bedste danske sange i aften fra kl. 18 af, som sagt. Lige nu, der skal vi også høre et godt dansk nummer. Karen Busk og Iran D.D. og Hjertet Ser.

0: september med Belong Together til dig lige her på VLR. Om lidt er det Rasmus Seebach, der er klar til dig med Olivia. Det er bare en af de næste sange, som du kan glæde dig til lige her på kanalen, efter du også er blevet opdateret. Vi er klar med en gang nyheder til dig om lidt fra BT, altså alt sammen lige her på VLR.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej, hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder, direkte fra BT.
28: Det er ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik. Det skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. I stedet skal du bruge formørkelsesbrillerne foran kameraet, så kan du sagtens filme det vilde fænomen. Problemulven i Vestjylland er stadig på fri fod. Naturstyrelsen har let efter den med både rifler og termiske droner, men uden held. Tirsdag oprettede styrelsen en sms-tjeneste, som borgere kan tippe, hvis de ser ulven. Og det skete faktisk allerede tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud på et tip, men ulven var allerede væk. Jagten fortsætter dog. Naturstyrelsen bliver nemlig ved, så længe ulven vurderes at være i området. I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg nordøst for Flensborg fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag.
29: VLR med vejret.
28: Sol og tørvejr fortsætter langt de fleste steder i landet. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
30: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
31: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
32: Rasmus Seebach og Olivia skal vi til at høre nu en sang, som er fantastisk at synge med på, hvis man står på en festival. Ja, forhåbentlig også, hvis man bare lytter med i radioen, får den her.

Vi har givet dig her på VLR god sang til hjertet. Det gør vi hele dagen lang. Og lige om lidt, der er det Louis Capaldi, der er klar til dig. Men først får du her Phil Collins. How come?

0: Zone til dig lige her på VLR. Lige om lidt, der er det Parka, der synger til dig med nummeret En drøm om et menneske. Vi skal også have Whitney Houston og Lady Gaga og en hel masse andre. Så bliv hængende her på VLR. Vi giver dig god musik til din onsdag.
1: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
4: Mazda kommer til Vejle.
5: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
6: Mere end bare en bil.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Mit navn er Andreas. Jeg håber, du har en vidunderlig dag i dag på den her onsdag. En onsdag, hvor jeg i hvert fald glæder mig til at bruge mine solformørkelsesbriller. Ja, det er ikke for prale eller noget. Men jeg købte jo de her briller for et par dage siden. Jeg tror faktisk, det var i weekenden, hvor jeg så, de lå i Bilka. Og min kæreste kiggede mærkeligt på mig og sagde, hvorfor kører du sådan nogen? Så det er fordi på onsdag, og det er garanteret for svært at få op til. Det er sjældent, jeg får en god idé, men lige der lykkes det. Så jeg har altså to sæt briller derhjemme, der skal bruges i aften. Hvis du ikke har nogle solformørkelsesbriller, så husk, du ikke må kigge op mod solen. Du kan altså skade dine øjne. Og ellers, hvis du har dem, ja, så er det klokken 8, det topper. Og så på en time af hver side af klokken 8, her det altså sætter i gang og slutter igen. Nu, Whitney Houston, How Will I Know, lige her på VLR.

Sabia med The Second You Sleep. Jeg ved godt, vi lige har spillet en masse engelsksprogede sange i træk her på VLR. Vi har også lige et par stykker endnu. Men det er fordi, vi skal lige spille de sidste engelske sange i dag, før vi altså her fra klokken 18 af går fuldstændig over til kun at spille dansk musik. Det starter, når klokken den bliver 18 og kører frem til midnat. Det er selvfølgelig magi i luften.

0: Om lidt her på VLR, så er det TV2, der er klar til dig. Vi skal også høre Medina, vi skal høre Kim Larsen, vi skal høre Malte Ebert, vi skal høre Gnax og en hel masse andre fantastiske danske musikere. Vi er nemlig klar med Magi i luften, hvor vi kun spiller danske sange til dig. Vi sætter gang i festlighederne og Dannebrogflaget lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
15: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
16: Den legendariske fodboldspiller Lionel Messi har mistet sin far, og det får nu fodboldstjernen til at tvivle på sin fremtid på banen. I et rørende opslag på Instagram skriver Messi, at han ikke ved, hvordan han skal komme videre, og at han tvivler på, om han vil fortsætte med fodbold. Han har kontrakt hos den amerikanske MLS-klub Inter Miami til udgangen af 2028-sæsonen. Og så er det ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik, skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. I stedet skal du bruge solformørkelsesbrillerne foran kameraet, for så kan du sagtens filme det vilde fænomen. Problemulven i Vestjylland er stadig på fri fod. Naturstyrelsen har let efter den med både rifler og termiske droner, men uden held. Tirsdag oprettede styrelsen en sms-tjeneste, så borgere kan tippe, hvis de ser ulven. Og det skete faktisk allerede tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud på tip, men ulven var allerede væk. Jagten fortsætter dog, for Naturstyrelsen bliver ved, så længe ulven vurderes at være i området.
15: VLR med vejret.
16: I aften bliver vejret ganske lækkert. Mest sol og kun lidt skyer mod nordvest. Det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Så skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
15: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
2: Hej, Kurt.
1: Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
2: Tak skal du have.
1: En bilvask?
2: Ja, så gerne.
1: Træudlejning?
2: Ja, to sekunder.
1: Tak for det.
2: Køl og visken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
1: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
2: Tina, sætter du to franske over?
1: Det er et skønt arbejde, jeg har.
3: Velkommen hos Shell i Bilund.
1: Vi ses.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
16: Hej, vi er vokset.

0: firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Programmet præsenteres af VLRs radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Jeg har bare smagt et kys.

0: klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
3: hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
26: Spar stort i forhold til Danmark.
0: Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Du lytter til VLR nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Det er ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik, skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. Ligesom med dine øjne skal dit kamera også have solformørkelsesbriller foran, så kan du nemlig sagtens filme det vilde fænomen. En problemulv i Nørre Nebel er stadig på fri fod, og det reagerer en lokal skole også på. Blåbjergskolen anbefaler, at børn under 10 år ikke går alene, og at elever holder sig fra grønne områder. Sådan lyder det fra skolelederen Lene Korsgaard til P4 Syd. Myndighederne jagter også stadig ulven, efter den flere gange har søgt tæt på børn. Den legendariske fodboldspiller Lionel Messi har mistet sin far, og det får nu fodboldstjernen til at tvivle på sin fremtid på banen. I et rørende opslag på Instagram skriver Messi, at han ikke ved, hvordan han skal komme videre, og at han tvivler på, om han vil fortsætte med fodbold. Han har kontrakt hos den amerikanske klub Inter Miami til udgangen af 2028-sæsonen.
4: VLR med vejret.
5: I aften bliver vejret ganske lækkert. Der vil være sol og kun lidt skyer mod nordvest. Det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
26: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
4: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
2: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
1: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
5: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
7: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet.

0: andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
3: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog ID.dk.
10: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
17: Det er ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik, skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. Ligesom med dine øjne skal dit kamera også have solformørkelsesbriller foran, så kan du nemlig sagtens filme det vilde fænomen. En problemulv i Nørre Nebel er stadig på fri fod, og det reagerer en lokal skole også på. Blåbjergskolen anbefaler, at børn under 10 år ikke går alene, og at elever holder sig fra grønne områder. Sådan lyder det fra skolelederen Line Korsgaard til P4 Syd. Myndighederne jagter også stadig ulven, efter den flere gange har søgt tæt på børn. Den legendariske fodboldspiller Lionel Messi har mistet sin far, og det får nu fodboldstjernen til at tvivle på sin fremtid på banen. I et rørende opslag på Instagram skriver Messi, at han ikke ved, hvordan han skal komme videre, og at han tvivler på, om han vil fortsætte med fodbold. Han har kontrakt hos den amerikanske klub Inter Miami til udgangen af 2028-sæsonen.
16: VLR med vejret.
17: I aften bliver vejret ganske lækkert. Der vil være sol og kun lidt skyer mod nordvest. Det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
16: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
7: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af VLRs radioapp.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
20: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
2: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
3: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
3: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
5: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
3: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah... Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Hey,
18: kom, til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle
19: nu. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
20: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet. VLR.

dig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
2: Mazda kommer til Vejle.
3: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
4: Mere end bare en bil.
0: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
0: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
6: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
0: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
7: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar, hele Danmarks lokale supermarked.
12: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Selv den lille havfrue bliver blød om hjertet. Magi i luften på VLR.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
20: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
21: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
22: Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
2: Mazda kommer til Vejle.
3: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køre.

0: 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Velsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 40% på din indkøbskurv i

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candyken blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.